0: BG Radio, samo bulgarska muzika i Django Zes, Ludi Žabi. 7 časa i 48 minuti je. Dobro otro, mili momičite i momčeta. Eto ja i detskata ni pesen.
1: Rano pile, rano pe.